0: چمی تو چمی،
1: شنی یا تو چمی،
0: دستو شنی تو چمی،
1: کمتویت مودی باش چونی
0: شنی ده چمی،
1: آباره اگز زمو باگور چونی
0: چونی.
2: FM 94.1 رادیو چونی بوری.

0: تون و خور آقا چشتیش مخصوص ایکاری شده
1: آره سمت و خورو داره بعد اون تماس
0: اگر شیده ببین
1: هرگرد بابا آشه خود رم دگه اینه سوالت درگی کتسی گولیانی کتسی بعد اون تماس چی تشویلیم قپیلی ممن کنه